0: キャカハテコレロ
1: チョイチョコ FM
2: アファカタイ
3: エハラトークとはいてとはたきたいエガリエトアタキティニ
4: コテナイファカタウキエコレロアナモテマヒガアロープキテマヒアロープクエカマハアトゥガフカロカプタマイイテマヒタキタヒ
3: エハラトークトアイテトアタキタヒエガリエトアタキティニ
0: ヤカハテコレ
1: ロチョチョコ FM We're your tribal connection
5: Radio Totoko FM